0: bus sesuaikan dengan antrian tem. Dimulai dengan bus Mios, Budiman, dan Aladin. Di belakang Aladin baru bus Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia, dan Merdeka.
1: Panheuh tah Mios make doa ibu, hate nu Budiman bari jeung ngagungkeun agama Aladin. Insya Allah Gapura Ning Rahayu, Harum,

ngahaja piye patih dianggangan ti bumi na. Atuh kaya bumi Dewi Siti Ragin sasat anu nuju nungguan nala gareng ngadadak ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat ieu nala gareng aya nu ngarawuh ku hiji denawa.

0: Tiragen kalayan Astra Jingadawala.
1: Oge ye patih teh ngadak-ngadak teu aya ngiles ti tempat. Tobat.
2: Aya ieu mah ceuk lah.
1: Silakan maja.
3: Gusti. Si Gareng mayo.
1: Oh, Gareng. Tersangka teuing ah.
3: Buru-buru urang laporan dina ka puseur dah ye. Si Gareng aya nu mah buru-buru mah ludeung mah di dieu.
1: Kan baik mah di dieu buru-buru laporan ka tu kadunungan. Utamina ka juragan Gatotkaca buru-buru dawala.

0: dan ka satengah king lautan itu kayaan anak.
1: Atuh ieu dua utusan bari nyanak getih nanalagareng nyata pikeun fakta dina waktos anu bakar suping kacarios di lautan angkleng-angklengan ilayon nalagareng nanging kitu kersaning nu maha kawasa muarik nangeuy ti bongkokna ulas asih ka makhlukna ngadak-ngadak di lautan ngagolanas lauk-lauk cing saloyong sasat teri-teri cing jari bogo cing carorowo paripaosna
0: cing saloyong na lauk tekiat nandang
1: salarasna di lautan teh memang anu ngageugeuh ari kakasihna teh naga baruna.
2: Loh iya.
0: Ningali kayaan rakyatna cing saloyong hingga

0: Cali keulah tamu.
1: Uluh iya aya budak ngora kasep. Saha ngaran maneh?
0: Cali keulah tamu.

0: anyar modar eh.
1: Nah kakaulah tegeleh kunaon ngewaku naon denawa kakaulah madapa pangih gepar kakara jeng anjen ujung-ujung gitu kakaulah anjen teh senopati
0: wah entong loba carita dulu aing mau jelma di buruhan laden ya
1: ampun denawa
0: Gusti, ieu kengeng Gusti. Talian, talian.

dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti

pan masih kene kasebut barang kene waya kima iteh. Oh, kieu ge lah poana mah. Gada urang contohkeun kumang boku mamang usahanya. Pan ari di lemur urang mah loba kene tangkal tah. Oh, tangkal anu jarang ngotan, tangkal kaya anu gede, tangkal kaya geuningan wah geus nahun. Geus puluhan taun teh. Loba tangkal kene anu galede, contohna teh. Jeung nanahun anu umurna teh geuningan geus ratusan taun aya. Tah. Kalau teh sok nyarek lawan barudak urin kadinya, kemana pun tanggal kai gede teh, gitu. Pajar kun teh kade ulah deket-deket kena tanggal kai cina, bisi dihakan jurig, gitu. Bisa di, bisi dihakan jurig orai siluman cina, tak gitu. Jeng di mana-mana lalu banyaknya lamun teh mana pun tanggal kai gede sok ayah sirah cai. Saya keluar cahaya teteh. Malah lebih ke ngebalong deh teteh cahaya teteh. Unggal ayah datang kalian teteh. Pasti ayah cahaya anu memang nukar luar.

0: Kunirahangan dikalis manis leleh kedeh atra lan pertela. Rai, ganda mana kapayun linggihna oge sajumlah apatur nagara.
1: Ulah, nampir bunuh laksa ketika bingahan rai ganda mana kanu pihak pembagi. Kalayan ngahaturkeun semasung kumkuhnyuk panjenengan Raka Prabu.
0: Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundih Mas Raka.
1: Nuhun ningi. Kalihna ti eta. Aya pikeresan naon ite purwa Raka Prabu kasanimalan. Kalayan tekan tuna tuka acek ratu ngahaturkeun semasung kumkuhnyuk panjenengan.
0: Aduh, gana manah ditampi puja stuti rayi kuace.
1: Kalayan kalihna ti eta, mangga atuh urang sami-sami ngupingkeun naon rupiha dawuhan Ira Ka Prabu.
0: Okieu rayi. Nyai kaula nu oge sajumlah aparatur anu sami dihaturanan linggih. Urua dihaturanan linggih. Urang sami-sami negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Wirih dina danget ayeuna urang tiasa riung mung pulung di bale irung bongkok ngaronyok. Kalayan sadayana aya dina sehat, aya dina kawilujengan. Muga-muga cing sapa paosna.
1: Amin, Jun. Amin.
2: Amin. Bulan.
0: Sajabina ti kitu. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima keunana kaula. Ku tiasa na nyaosan kana pangangkir kaula sadayana kalayan sakaligus. Ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna ka sadayana aplatur nagara. Sipi militer menteri bupati oge kadituna ka tokoh masyarakat anu parantos tiasa ngarojong kana non rupiha pamaksadan di inagara. Mangga kaula umajak dina mangsa ngeusi kamardikaan di inagara kalayan dina mangsa urang ngemban amanat penderitaan rakyat. Tanaga emutan sareng sajabina urang sami-sami wakapkeun demi nagara sareng bangsa. Jadi ulangan ukur dijieun slogan wungkul demi rakyat demi nagara. Ulah mengatasnamakan rakyat bari padahal hirup teh keur kapentingan pribadi golongan partai jeung sajabana. Tak ieu teh anu ngamamalakeun atanapi bakal aya mamala nu teu hade. Kalayan didi bakal lunturna wibawa sareng komara sajumlah aparatur nagara di mata masyarakat. Kalayan dina mangsa urang ngajalankeun kewajiban ieu teh kedah aya katarbukaan, kedah nemrak ulah aya anu disumput salindungkeun.

0: Woi pelan pelan lah. Ron. Ron. Ron. Ron.
1: Ron.
2: Bima. Bima.
3: Anda apa?
0: Lah aja teh.
3: Manehna nu ngarontok, manehna nu labu, manehna nu digeur weh teh. Dengar si teh. Supaya si Duryodana mah itu siapa mah?
0: Ha manehna nu najong, manehna nu najong paman. Ha paman.
4: Membeli
0: paman si Bima bare kartu gapleh paman
4: lain kartu gapleh kartu kuning mun aing ya.

Dan alhamdulillah sahabat MK, kita terhubung langsung bersama guru kita, Dr. Haji Asep Herman SPB FIN HCS MM, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.